Najin assalamu alaikum harami karantu da watun dokuru adema da kanadi wato da ta da kuma mai fella faraskrama ya hawar raya so akwai duro a da suduna a jarami karantu ko kawo kanta donin rabiul thaniya kawon zuo sadu folin yar don video luka uskuna ga hijira barande sallallahu alaihi wasallam shido ne wasu kalkal zuna ma kawo kanta donin september kawon men arakan sadu indin bindi arakan na miladiya kuma lokacin da sa arake suwa ya kaka sa arake suwa Allah zita sa la rosa dinaro suro para skrama do ne nan diro kudin madidan para skram do ne wace re jeji rade ma hawara suro fato ya kriya pori sa da ya kunte no kudin nan diro ta ga ken na do ne harami karantu an da ga ro lo no ma para skram do ne kutunum gulle beji pula ya kaji kaji tamtama kunte no sama be sai rade ma Allah da ti da faras karam done taman kariya kasu shi ga wannan kwanti uma wurma tuman da lokta de balai ari

0: ba ba ai suka suroka wa adiyan moto litare da nguron nguron jero gaindu
1: kwasa fita yar taye na nguron dedin flangs
0: ai shi kasuwa fita yar taye din
1: kwasa fita yar taye ado kwasa dole kamceje kurun nagadin kamfalin cizu kamfal lokojin
0: ma kwasa fita yar taye kam lorjin na
2: ferin taw da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
0: Mama kasuwa fita yar ta yarware zuna de.
2: Feroi aure tiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan di walla Allah.
0: Ba ai so di walla din.
1: An dare ne kwasashin madaka liyan muskon dia kla clan tulta ji sakata kanza kumbun dia shawar beta kada fiska ya shawar tulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karin gin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karin gin kaduno muskon dia kla klan tulliyo nji sakata yayo kumbu

0: angilazuru harami kurintu ndeso ndenda kan yesde gozi ndarason kurunu inkalami tafis kuzku ndawu apelanzu fm ya paraskaram de tamtama paraskaram do bal bal chitu bidin no ya jitu mari na pele ndi tamtama lan ndeso mando so gambo allo to kalkala lan ndiro botu ndoso da gonye konyen ka allo to ndi miti gana gabsuna allo aw waqta ala chilula gabsuna allan assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam banan kan ndaba
0: ndaba to
2: yesle
0: nam dumana jin
2: kuma babala jakana wa naja
0: ngila ushegin shiro
2: bazan kan yau kam kuma an go zaman karne go krahu na da puro kina yau kuma kam izin nan don karno majin wai nero a warin gengay a doktin gengay siriya nero a gengay kuci su kulle ya zabe zu ko ya gade suri bati ai
0: ale ai bashara sa nero izu ga iru gulduna din nai buroi nan diron gai sun na dai ne cindo kanu mana ni na buroma diron gai gulma da kuro ai ma wade du buroma ruye ne ranu gulunya har gai ma nero suri tawadu no me ma du armana luma do
2: bazan bazan au kuma kamisa na kafiwa ka dare gulyan galadina
0: ah butu kuma ne luma na bare shi mari akuru demokradiya re kazi suri ne je mi re kazi suri shin dubani ya kuso dole yo luma na bare le a wa ta zuri
2: yo galada final da lu ode ya mana
0: nafta haki re ne ya kara demokradiya re futu guzuna din au kazi ne ya lezna mar luma na tiri
2: yangla
0: da iba san ari yangla da yanyo askrina lokto ngor mande lokto allan boturo da ji futu gruba yanda sanar nye futu manamde budu dimin no nimin wande kam la naso kam zortu so ba jilia odo yanda ya kazi jin awu taida zu awu nairo muhim nasha dama do muhim jitlo mo yi kurwa de ma kam la so toru rakna arra kana so gi nande nzasa kurwa de ma hutu nasha ndo yi aro ye tagar kemino nya wande torurako arurako awzar tu awla naso bai su kutu dare dajrami bayinda sinare manatu badu shima demokradiya ro kazi zuri kuru ade ma jemire ro kazi zuri na manatu hutu lamar do demokradiya da lamar jemire da soro suri su bayinda sinna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duwana jin
3: ngala umara do mura gamboyal mawalti
0: ngala masha Allah
3: ye a waka zida andiyan da rasulin da kike gudu ne da shi da makarada sa a siyasa yi a wuri kizina din a wuri ne an da tsari ya kalle malle da wuyan mu yanzu ma san an da muradin da ya ganza muradin da son da da na fiya fada suna rafani ne a wuri ne kuriya gozu da jinda wuyan ba har ma duk sabon da ke ya tsuri ne mu yanzu no no ba a kuriya da wuyan a fada ya kalle kin da bi amma kuma ra kan dinin kuma ra tsade ne yana da dokin da ya ka tuwa ne a yar da sai dai ko na riun garo ka kuma rana tare da Andy Allah kuma kan boru su duri ne kuma hai ma dai ya an dan san dijin no har yaran bulten kan malama ne amma ga mu dun ne wannan ma samar mana tare ya awal ai kan ma dan zuwa na sai an dai rosu din su duri ne an da ko fiti a fan dan su rabbuna ya kamata su ne kan da yare na tabare ba na la duri su na bala kolben ya shar ai dai duri da su duri ne dan su ro bala kolben har an dai kan awal ma da su din ma awoni ga na an dai rosu din kurusa ire ne za wa na fiya da isan da buron babu ba zan yi rodon za tin di ta ka ne wani da sakana da su sai sale za na fiya maram da gari billu ya bani ya buro ne salam ne na wa zan rawa zan ya ba kar mai da ban dena sai ade da wallo na ma tun ma ku ta da su ne kan dia bawo sai su kai da nan adan la shirya da sama jin ma insha Allah la mar da mu Allah an ga bana zala da rasu da kira
0: amin da dai yin ras kira loktu ngor man da loktu Allah boturo arami krintin da so Allah dare da jiran faras kram da tamtam ma faras kram da balbal ci tu buri ne da kashe su zawan ci da bana zanan da faras kram da ita ga kanaro da na so kusaton da ci tu buri ne da fudu bayan sun na da du mana tuba du te da zakazi demokradiya da kuru ade ma ci tu buri mira jami gare gab suna da so su din da jima na tur hute su din lamar do ci tu buri ne da lamar do nasha do demokradiya da so su andiro dare da jiran mai bayan sun na da jin nan da tiyor waya mana yin andiro kurme botu no zai tagad kuwa barachi ndoi nan da ita gad kuwa igurare mai injiniya do ko nya hapsu gare ma play kiji kiji nan diro fars kun da do nge tagad kuna wuk lai hasan muhammedo hasan kanlan non wa madu wa nan dia sai loktu buya fajar raw